Chubo nabatso, terenka pijon lontri nitili kong kanke lontri jia nyuyun suwe rayon shibi, riza linzin shizan dar yanji yin. Linzin di zandai tong nindun shishio chingun ki chungda yin. Tayamu.